Max i morgenshowet. 8 minutter på 7 ser ikke ut til at flygelederstreiken skal påvirke ONS. Mer om det når klokka blir 7. Denne mandagsmorgenen 24. august, så rett.

mandag 24. August, eller er det 24? I alle fall er det mandag, og nye vega, jeg er Åge, og skal være med i 2 timer. Herman, han kommer med etter nyhetene 11 som vanligt.

0: Herman.
1: God morgen, Norge.
0: Ja, da starter vi på nye veke.
1: Vi gjør det nye blanke ark. Du, ja. Om du noen ganger var på Island?
0: Nei. jeg aldri, altså. Når jeg ute og reiser, da liker jeg å reise mot høyere temperaturer, ikke mot lågere temperaturer.
1: Nei, og gjerne er jo noe som er litt mer eksotisk.
0: Eksotisk, ja. Ikke minst, ja, det kan det være eksotisk jo... på sin måte oppe i Island, det er ikke det?
1: Ja, jeg var på Orkenøyen en gang, jeg.
0: Ja.
1: Men det blir jo liksom noe helt annet.
0: Ja, men...
1: Eller til Nord-Norge, i Lofoten.
0: Ja, ja, jeg har vært i Lofoten. Men det var i forbindelse med fotball av alle ting, og jeg vet ikke om du vil ha historien, for det ble en historie ut av det, altså.
1: Ja, alle feil med en historie fra Lofoten.
0: Jeg hadde jo tasko med meg, jeg skulle overføre Lofoten Bryne og tok taxi opp til stadion, og så så han tasko og taxisjåføren, og så spurte han, skal du overføre kampen på radio? Ja, sa jeg, jeg skal det. Jeg får jeg det inn på radio Harstad? Nei, sa jeg, men hvis du vil så kan vi fikse det, sa jeg. Kan du det? Ja, men da må du ringe til stasjonssjefen hvis du vet hvem det er, og spør om det. Han vil det, for hvis han vil det, så kan vi fikse det. Og han ville det, og vi fikse det. Radio Harstad ringte opp J-radioen og hengte seg på, og overførte kampen. Og drosjesjåføren, han stod klar. Det tok en god halvtime før jeg kom ut, men da hadde han stannet i kampen sluttet, og jeg var rene skjære helten, og jeg slapp å betale et øre.
1: Fantastisk, fantastisk.
0: Men du var vanskelig å forstå det, Tia.
1: det er forståelig.
0: Ja, ja, jeg vet du hva.
1: Men etterpå må vi snakke litt om Island.

Dagny med Rain. Da klokka straks 6. Tiden flyr, gitt. Mandag ettermiddag. Ettermiddagsrushet ved veis ende. Vi har nyheter rett rundt hjørnet. Og så tror jeg vi sier at du og jeg tar opp tråden igjen I morgen. Kontoret fra 12. Jonas, som sagt, på reise starten av denne uka. Han på filmfestivalen I Haugesund til og med onsdag. Vi skal til puss.

Hvordan var det, Sekka? Du har vunnet tre rekker, 1000 kroner. I det vi blar om til neste spill, runde nummer to. Vi skal spille en rekke, 250 kroner, to rekke, 500 kroner, og tre rekke, 1500 kroner. Første tall i runde to blir 59. 5-9. Åtta, två. Fyrtionio. 32, 3-2. 87, 8-7. 42, 4-2. 55, 5-5. 14, 1-4. 69, 6-9. 44, 4-4. 39, 3-9. 46, 4-6. 83, 8-3. 38, 3-8. 63, 6-3. 53, 5-3. 88, 8-8. 56, 5-6. 15, 1-5. 17, 1-7. 33, 3-3. 22, 2-2. Det ringer telefonen med sjekke bingo.